sve radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata. Vada.

ka starom kraju. Još vozi ista linija, autobus prazan, anđeo zadnja platforma, ničeg se više, ničeg se više ne sećam od toga trena. U javu retko navraćam, zato ćuti, šta će reći kada oči govore mene tvoje. Samo tu sne uvek lako.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

πράσισμα ο Βιμίνη. Ούτε είχο ντολίνη να σου εξυνά. Τούσαν θε...

0: torti, kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
0: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

Ovo će vjerojatno i vreme da utiče na vaše raspoloženje, smena sunca i oblaka, tek negde, pa moguće i kiš. Najviše dnevno do 23. Eto, kažu da su mogući glavobolje, reumatski bolovi, poremeće i sna, besparica. Od srede promenljivo i postepeno toplije u smenu sunčanih oblačnih intervala. Uz dnevni razvoj oblačnosti, uglavnom u brdsko-planinskim predelima očekuje se lokalna pojava kiše ili pljuska. U Aranđelovcu trenutno 13, danas maksimalnih 20. Kragujevac 12, Novi Sad 15, u Beogradu je već 16. Za nama i večiti derbi, Partizan bliži finalu ABA lige, Zvezdin povratak zakuvao završnicu, kasno paljenje. E sad, leteći objekti na terenu više nisu incident, nego deo taktičke postavke na svakom derbiju. Ako protivnički bek uđe u seriju pogodaka, kažem, usledi i zonska odbrana u paljačima. Dakle, košarkaški večiti derbi je praznik sporta, kao i svaki naš praznik, i ovaj se uglavnom završi tako što se svi posvađaju, neko dobije batine, neko pije lekove za smirenje.

0: šta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište, Vermax.

Kaže jedan moj jutarnji ritual, pustim radio da mi pravi društvo, onda provedem jednu pola sata svađajući se sa muzičkim urednikom oko njegovog izbora pesama. Pa dobro, ne možeš narodu ugoditi. Ništa inače ne pokriće cirkulaciju ujutru kao trenutak kad na radiju puste neku pesmu koju organski ne podnosiš, pa onda ako skočiš iz kreveta brzinom svetlosti samo da promeniš stanicu, eto radio ipak leči i lenjost. Dakle, kafa i radio ujutru nekako savršeno sarađuju, znači kafa pokušava da otvori oči nekome, a radio se trudi da mu i locira nerve. A nekomu baš možda ide na nerve. Kažu previše informacija svuda oko nas, sve to previše stresno. E sad, lek protiv stresa se u apotekama zove sedativ, u stvarnom životu uplata na tekući račun. E sad, kažu da stres nestaje ako šetate kroz šumu, grlite drveće, mislim probao sam, drvo me pitalo da mu pozemim pare do prvog. A onda je u priču uleteo i krpelj sa zahtevom za stambeni kredit. Kažu i čaj od kamilice provereno leči stres, naročito ako u njega sipate deci i po domaće rakije. Kamilicu možete i da izostavite, mislim da ne kvari ukus. E sad, šta je još stresno? Pa, evo, Svetska zdravstvena organizacija kaže pandemija COVID-a odnela 22 miliona 100 hiljada života širom sveta. Broj žrtava koronavirusa, kažu, 3 puta veći od zvanično prijavljenog. Dakle, od perioda 2020. do 2023. Znači, 3 puta više nego što je zvanično bila priča. Bilo je dosta lagi varijanti. Stižu i ovi novi virusi sa kruzera, srećom pa nemamo para da se mnogo kruziramo. E sad, svi se plaše biološkog oružja, ali nekako najopasniji virus se prenosi isključivo preko televizora, društvenih mreža. Simptomi su hronični nedostatak sopstvenog mozga. E sad, utrkuje se čovečanstvo sa tim mutacijama, virus stalno menja oblike, ali nikako da stigne ljudsku glupost, ona je i dalje evolutivno nedostižna. E sad, kažu, nije najopasniji onaj virus koji te ubije, nego je najopasniji onaj koji te ostavi u životu, ali te natera da radiš od 9 do 5 za minimalac. Dakle, možda je najbolja zaštita od najopasnijeg virusa današnjice neka maska, ali ne preko usta i nosa, nego preko očiju da ne vidiš previše kuda, kaže, sve to ide. Danas u Srbiji toplije za nekoliko stepeni u odnosu na juče, na Kopaoniku 2, u Negotinu 14. U Aranđelovcu također 14, danas maksimalnih 20, pa nekih 10% mogućnosti da će padne kiša, a 100% mogućnosti da ćete danas slušati najbolju muziku i najbolji Vermax hit dana. Geronimo i Crvena jabuka. Zoro Bjela kaže za vaše dobro jutro i lep dan.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas D.O.O. u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasijer točilac goriva 069-756-002, 069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066-6710-177, 066-6710-177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Jutro uz radio onaj magičan trenutak kada ti nepoznat i jezivo raspoložen glas iz zvučnika poželi dobro jutro, a ti mu uzvratiš psovkom koju još ni Vuk Karadžić nije zabeležio. E sad, ništa ne vraća surovu realnost, brže od tih jutarnjih servisnih informacija. Jutarnje vesti na radiju kao horror film na rat. Svaki pola sata sazna šta te sve čeka čim kročiš jednom nogom van kuće. E sad, čuli ste da je pandemija COVID-a odnela više od 22 miliona života, što je više od tri puta od onog zvanično prijavljenog broja. Najavljuju nove viruse. Kažu, najopasniji virus ne napada pluća, nego novčanika. Tamo uđe, nastupa trajan gubitak ukusa i mirisa za dostojanstven život. Pa i maske su pale, tek kad je virus prošao, tada smo shvatili da su nam lica mnogo strašnije. Dakle, najopasniji virus današnjice, neki kažu da ima lak posao. Napada samo mozak, a to je organ koji većine ljudi uopšte ne koristi. Međutim, šta ljudi koriste? Koriste recimo antibiotike, a nekontrolisana, nepravilna i prekomerna upotreba antibiotika dovela do antibiotske rezistencije, usled koje su bakterije postale otporne čak i na visoko efikasne antibiotike. Ukoliko se bude nastavio taj negativan trend, medicina će se do pojave lekova novije generacije suočavati sa sve većim brojem smrtnih ishoda od infekcija koje su se decenijama lečile rutinski. Naša medicina je napredovala, nekad smo rakijom lečili tugu, danas njome lečimo i nedostatak para za prave lekove. Kod nas se virusi zapravo ne uništavaju u laboratorijama, lekovima, oni sami izvrše samoubistvo kad vide da im u susret stiže 100 grama kafe, odnosno 100 grama ljute i čen belog luka, a može i kafica. I Svetska zdravstvena organizacija dalje krije tu istinu. Znači, najteže bolesti, infarkt, su mači i kašelj za ono što Srbima može da uradi otvoren prozor u autobusu. Se gubi nas promaja. Mi imamo najjeftinije, kaže, zdravstvo, dok zapadnjaci plaćaju $1000 za psihoterapiju, nama je dovoljno pola bensedina i komšija koji ima vremena da sasluša. Dakle, od bensedina ti sve ravno do Kosova, od rakije ti lepo, od promaje umireš odmah, pa nemaš vremena da patiš od nekih tamo nus pojava.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: I Đuzo Seljković bi dodao ono, prođe još jedan dan u uzburkanko more, ali treba pametno ovaj dan da iskoristimo, ljudi moji. Godine prolaze kao brzi vozovi, a ja sam onaj lik koji ostao na peronu da maše pogrešnoj kompoziciji. Jeste vreme odličan lekar, mislim, jedini problem što na kraju ubije sve svoje pacijente. A i životni ciklus jeste surov. Prvo nemaš para za izlaske, onda nemaš vremena za izlaske. I na kraju imaš i pare i vreme, ali te se spava već u 8 uveče. E sad, nekad sam se budio odmoran, danas se budim srećan što sam se uopšte probudio, kaže jedan. Nekad mi bre devojke na ulici slale osmehe, danas mi ustaju u autobus, progres je očigledan. Godine prolaze, ali ne očajavajte, najbolje tek dolazi, mada ako ćemo iskreno, to uglavnom kažu lekari pre nego što vam prepišu neku novu terapiju. A kad smo kod terapije, kod nas se farmaceutska industrija bori za opstanak, teško je prodati siru protiv kašlja u zemlji gde se prehlada leči prepečenicom od 50 stepeni. Lekari preporučuju po jednu čašicu ujutru za cirkulaciju, a mi smo preventivan narod, pa obezbedimo cirkulaciju za narednih 5 dana. Što se bensedina tiče i duševnog mira, kod nas se bensedin i ne vodi kao lek, nego kao začin za miran ručak sa rodbinom. Mislim, i šta je to taj zapadni wellness u poređenju sa našom tradicijom? Popiješ bensedin, zaliješ domaćom, uđeš u stanje totalne nirvane gde ni izvršitelji ne mogu da te potresu. A čuli ste, preterujemo ne samo sa bensedinim, nego i sa antibioticima. Da, to samo inicijativno uzimanje bez prethodnih konsultacija sa lekarom poslala je standardne terapije u penziju, otvorila pitanje ko je kriv zbog antibiotske rezistencije. Danas je inače i svetski dan borbe protiv hepatitisa, svetski dan borbe protiv bolesti creva, kažu i svetski dan lekara opšte medicine, odnosno porodičnih lekara. Ima i onih lekara za glavu. Neki kažu, ako nisi depresivan, onda si glup. Mislim, takav je naslov. A najveći uspeh naše mentalne higijene jeste taj selektivni sluh. Čujemo samo kad se pominje povišica, besplatno pečenje ili tuđa nesreća. Pa kaže i Tonči, ko nije luta i nije normalan.
1: U svakom od nas čuči neki duh, u boci zatvoren, samo vreba i čeka svoj tren. A jednom kad se boca razbije, on ti izađe.

0: domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Torti i kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac.
1: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
4: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocent.

slušanje radi ujutru služi isključivo tome da shvatiš da eto, postoji ljudi koji imaju mnogo gori posao od tvog, recimo moraju da pričaju viceve ljudima koji još nisu progledali i da se smeju ti vicevima. E sad, radi u kolima je sjajna stvar, taman kad pomisliš da ti jutro propalo jer stojiš u nekoj gužvi, voditelj te podsjeća da je horoskopski devicama danas loš dan za financije, pa ti nekako bude lakše jer si švorc od ranije. 15 stepeni u Aranđelovcu, danas maksimalnih 20, 15 u Kragujevcu, Valjevu, Novi Sad, Beograd 17, malo umereno oblačno, sunčani intervali. Narednih dana promenljivo, postepeno toplije u smenu sunčanih i oblačnih intervala. Malo pre smo pevali ono "Godine prolaze", a na meni se menja samo ono što je skupo za popravku. Zubi odlaze, kosa opada, dioptrija raste. Nekad sam vre u ogledalu gledao potencijal, danas gledam istorijski spomenik u fazi raspadanja. E sad, nekad je i televizija, obrazovni dečji program, bio gledalo, mislim, naroda i ljudi. Pa ćemo danas pričati o tome kakav je nekada bio dečji program, obrazovni program. Nekad su deca učila kako se pravi brodić od papira, zašto se planeta okreće. Danas deca uče kako da postanu milioneri pre 18. godine bez korišćenja i jedne moždane ćelije. Nekad su voditelji dečjih emisija bili glumci sa dikcijom, diplomom dramskih umetnosti. Danas je voditelj neki klinac koji vrišti u mikrofonu 300 evra dok otvara kutije sa patikama. Nekad je zapravo dečiji program učio decu kako da misle, danas ih uči gde da kliknu. A i nekada smo rasli uz Branka Kockicu, Opstanak, Kolibrije. Danas deca rastu uz youtubere i unboxing videe.

E sad nekad laku noć, deco, značilo je pa i jacu, poštara i lutke šaljemo na spavanje, mi idemo u krevet. Danas laku noć, deco, znači da roditelji konačno otmu telefon iz dečjih ruku, stave ga na punjač dok dete doživljava abstinencijalnu krizu. Nekad su deca posle emisije trčala napolje da se igraju kauboja, indijanaca, partizana, nemaca. Danas deca posle emisije podnose privatnu tužbu protiv roditelja jer im je recimo pao internet protok. A i nekad su dečje emisije stvarali pedagozi, psiholozi, pesnici, Tačića, Raša Popov, Farel Šumpa, Duško Radović, Timothy John Byford. E, danas to stvara algoritam koji najbolje zna kako da od četvorogodišnjaka napravi idealnog doživotnog konzumenta energetskih pića. Dobro večer, laku noć i dobro jutro, što bi rekli

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas D.O.O. u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasjer točilac goriva 069 756 002 069 756 002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
3: Od četvrtka 14. maja, Pilos jogurt, 1,5 kg, 139,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Pilos sitan sir, 500 grama, 162,99.
4: Pilos, od domaćih dobavljača.
3: Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Znači, jedna od tema danas, ko nije lud, taj nije normalan, kažu, ako nisi depresivan, onda si glup. Ja se ošte pitam šta danas znači biti normalan. Možda biti normalan danas znači da si prošao sve psihološke testove, ali si pao na testu prilagođavanja modernom društvu. Ako danas primetiš da si potpuno normalan, hitno se javi lekaru, verovatno u pitanju neki novi asimptomatski oblik ludila. A i previsoka je cena biti normalan u svetu koji nudi toliko besplatnih, a zabavnih psihoza. Ne nudim psihoze, ali nudim zabavu, ali samo bezbednu zabavu, molim vas. Kampanjom Bezbedno na dva točka, nastavak i promocije biciklizma u školama. Mada neki i dalje luduju na četiri točka. Evo, jedan pijeni 20-godišnjak bez vozačke dozvole na Novom Beogradu jurio 182 km na čas. Neki kažu opet, ko je najsigurnije prevozno sredstvo? Sopstveni krevet, putanja fiksna, brzina nula, jedina opasnost je da zakasniš u život. E sad, i pešačenje je ubedljivo najbezbedniji vid transporta. Ako izuzmemo šahtove, trotoare pretvorene u parkinge, bahate vozače, pa i sopstvenu gravitaciju posle treće rakije. Za prosečnog Srbina najbezbednije vozilo je tuđi auto, ne trošiti gorivo, ne plaćaš registraciju. A svemirski brod je nekako statistički ipak najsigurniji. Procenat saobraćenih udesa na relaciji Karaburma-Mars je 0% već godinama. Najbezbednije prevozno sredstvo, kaže, bez sumnje, televizor, prevezete u sve krajeve sveta, najveći rizik da ti utrnu noge. Najzdravije prevozno sredstvo je i danas radio Šumadija. Vratit ćemo se malo u detinjstvo, da se setimo u što smo odrastali i u što se danas klinci edukuju, ko su im idoli. E sad, kažu, ljudi koji nemaju društvene mreže su zavisnici od realnog života.

stane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu. Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
0: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas D.O.O. u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasijer točilac goriva 069 756 002 069 756 002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.

0: What time is it?
1: Rekoh ja jutros, ljudi koji nemaju društvene mreže su zavisnici od realnog života i mi trudimo se da ne živimo na internetu, na društvenim mrežama. Živimo u ovoj maloj kutiji koja se zove radio. A vreme leti, zimi leti, evo, i nama se bliži 54. rođendan. Vreme leti, nekad su mi kolena klecalo od zaljubljenosti. Danas klecaju na promenu vremena. E sad, sa godinama dolazi mudrost, nažalost dolazi u paketu sa zaboravnošću, pa se nikako ne sećam šta sam teo s tom mudrošću da radim. Godine prolaze, kaže jedan, ja sam sve pametniji, šteta što svet oko mene sve brže zaglupljuje, pa nikako da se nađemo na istoj talasnoj dužini. Hajde se nađemo na ovoj talasnoj dužini 989. Kad smo kod zaglupljivanja, evo ovo vreme ja sam gledao Opstanak, pa i Neveni, šta je tu sve lepo bilo, obrazovni, dokumentarni, dečiji program. A nekadašnji obrazovni program stvaraju ljude koji znaju svašta, nemaju ništa. Današnji stvara ljude koji nemaju pojma ni o čemu, ali zato imaju milionske preglede. E sad, Pera Detlić, Duško Duguško su nas suptilno uvodili u svet klasične muzike uz Wagnera i Chopina. A danas filmovi i crtani filmovi zvuče kao neka tehno žurka u fabrici pokvarenih blendera sa vizualnim efektima koji garantuju epileptični napad. Nekad smo gledali kako se rađa opstanak u prirodi i kroz serijala Opstanak, danas gledamo kako preživeti u komentarima na YouTube-u bez gubitka dostojanstva i pameti. Alo bre, što bi rekao Milo u tranziciji, nekad profesor Baltazar rešavao probleme komplikovanim izumima, danas youtuber meša Mentos i Coca-Cola u kadi i to zove naučnim eksperimentom. Nekada hor Kolibri i suptile note o mami i tati, danas autotunovana pesma o kriptovalutama i brzo ih radi. Nekad se dečiji program završavao u 8 uveče jer je društvo smatralo da deca treba da spavaju. Danas se dečiji program ne završava nikad jer algoritam ne spava, a dečija pažnja je najskuplja valuta na berzi gluposti.

0: E, sad pričamo malo i o virusima. Neki kažu najopasniji virus današnjice ima lak posao, napada samo mozak. A to je organ koji većina ljudi, dakle, uopšte ne koristi, pa nema opasnosti od odbacivanja domaćina. Medicinski fenomen, kažu, virus gluposti, jedini virus na svetu gde pacijent uopšte ne pati, već maltretira sve oko sebe. A vakcina protiv najopasnijeg virusa je odavno izmišljena, zove se knjiga, ali ima užasne nuspojave, terate da misliš svojom glavom, zato je niko i ne uzima.
1: Hey kids, what time is it?
0: Da, pričamo o tim virusima, pojavili su se ti novi virusi, a i neki kao realni izveštaj o toga koliko je ljudi preminulo tokom COVID-a. Pa dobro, imat ćemo valjda leke i za sve. Mada smo jedini narod koji više veruje komšinici Desanki nego konzilijumu lekara sa VMA. Desanka bar zna da ti je to sve od stomaka i da treba da popiješ neku gorku trafu. E sad, najgore rečenice koje naš čovjek možda čuje o apoteci je: ovaj lek ne sme da se uzima sa alkoholom. Pa što sam ga onda uopšte kupovao, mislim? Da, preterujemo sa antibioticima, preterujemo, pojavljuje se ta rezistencija. Da, gutamo tablete i protiv stresa, depresije, naravno. Najbolji lek protiv stresa je ignorisanje problema. Nažalost, problemi nemaju problem s tim što ih vi ignorišete. E sad, kažu da je putovanje najbolji lek za stres, međutim, ja čim vidim stanje na računu, momentalno se izlečim od želje za putovanjem.
2: Ako dolaziš kod mene,
0: putujemo i danas sve do...

tajne note na 989. Kaže da oni koji su danas normalni uglavnom su samo loše informisani. Sad kažu, mislim, biti normalno danas čist egoizam. Svi se muče sa nekim anksioznostima i neurozama. Ti bi samo da budeš dobro, mislim, sram te bilo. Definicija normalnosti, kažu, to je kad te okružuje, odnosno, okruženje još uvek nije nateralo da počneš da pričaš s kućnim aparatima. Mada i ruter ponekad deluje kao da bolje sluša od šefa, recimo. Ako se, znači, jutro probudiš, ništa te ne boli, voliš svoj posao, veruješ u svetlu budućnost, čestitam. Marično si izgubio kontakt sa realnošću ili imaš jako dobru terapiju. E sad, neki se nenormalno ponašaju na ulici, u saobraćaju. Evo, pripadnici MUP-a, presretačem, jutro su oko dva. Na teritoriju opštine Novi Beograd zaustavili 20-godišnjaka, vozio je Golfa 182 km na čas, tamo gde je bilo ograničenje 80. Teška alkoholisanost, 1,31 promil alkohola u krvi. Dakle, kontrola do kraja meseca dvotočkaša, to znate, i pešaka, boga mi. Agencija za bezbednost saobraćaja pokreće i kampanju Bezbedno na dva točka, kojom nastavlja da promoviše biciklizam, sigurnost u saobraćaju i urbanu mobilnost. To je važan faktor koji doprinosi nastanku nezgoda, loša uočljivost, zavisnosti doba dana. Dakle, budite bezbedni na dva, na tri, na četiri, pet točkova. Neki kažu najbezbednije sredstvo prevoza na svetu, ono koje je već pokvareno. Dok god motor ne pali, stopa smrtnosti je 0%. Sad, ako želite baš sigurno putovanje, koristite i sopstvenu maštu. Jedini rizik što vas na odredištu niko ne čeka. E sad, i gradski bus, recimo u Beogradu, je izuzetno bezbedan, kreće se tako sporo i u takvoj gužvi da putnici ne mogu da stradaju od brzine, nego isključivo od starosti čekajući na stanici. Ovo jedan kaže, brate, ja se najsigurnije osjećam u taksiju. Znači, vozač tako ubedljivo psuje sve oko sebe da smrt jednostavno i ne sme da nam priđe od straha. Preporučio bih vam svakako i konjsku zapregu, i to je sjajan izbor ako vozač zaspi. Pa mislim, konj bar ima toliko inteligencije da ne pokuša da pretekne šleper u krivini. E sad, pešačenje je isto najsigurniji vid transporta, pod uslovom da se krećete isključivo kroz sopstvenu dnevnu sobu. Čim kročite na trotoar, postajete pokretna meta za nekoga ko upravo, recimo, kuca poruku na telefonu. Temperatura tu već na 20. podeoku, baš ujednačene temperature od Palića, Sombora do Kragujevca, Smederevske Palanke. Posle podne ponegde moguće kiša ili lokalni pljusak, sutra sunčano malo toplije. Takođe ponegde slaba kiša od 21 do 25. Do kraja nedelje promenljivo oblačno, duže sunčani intervali, dnevna temperatura oko proseka za ovaj period godine. Kaže jedan, ja sam kupio najbezbednije vozilo na svetu, nema motor, nema točkove, zove se kauč. E sad, najsigurniji prevoz, recimo onaj koji sebi ne možete da priuštite. Dokazano da niko nije poginuo, recimo, na sopstvenoj jahti ako radi za minimac. Mada možda najbezbednije se vozite u tenku, lepo.
Mada bi njemu naši limari našli neku manu, kontrolori naplatili parking. Da li kombajn ili tank, pitanje je sad. 15. maja izašao spot za ovu pesmu. Anica Dobre i električni orgasam.

E pa dobro, mi ćemo da koristimo i danas lek na 989. Rakija je kod nas inače i dijagnostika i terapija. Ako te boli stomak, popi jednu. Ako te i dalje boli, nisi popio dovoljno. Ako umreš, pa dobro, pa bar ti bilo lepo. Dakle, korona nas je svakako naučila jedno. Destilovana voda je za kukavice, takođe i ono bezalkoholno pivo. Pravi Srbin se dezifikuje prepečenicom iz polja i iznutra. Ona kaže, umivam ruke svakodnevno, pijem rakiju i tako dalje, one čike, sećate ga se. Jer smo tako u mogućnosti. E sad, kafetin i bensedin su kod nas isto osnovno životne namirnice, odmah pored leba i mleka. Jedan te diže kad si nikakav, drugi te spušta kad bi nekog zadavio. Sinteza, bravo, mislim. A onda svinska mast, recimo oprana u devet voda, leči sve od bronhitisa do loših horoskopa. Kaže jedan, piše mu, bolilo me, kaže, nešto s leve strane, popio sam čašicu rakije, stavio oblogu od kupusa, popio kafetin, zaspo na promaji, probudio sam se zdrav nauko, šta ti kaže? Uglavnom, kod nas recimo i antibiotici piju preventivno, da se ne baci, a bensedin se deli gostima umesto ratluka uz kafu. Nego preterujemo mi sa antibioticima, ta nekontrolisana prekomerna upotreba dovela do rezistencije, tako da su bakterije postale otporne, a ako se ovako nastavi, biće smrtnih ishoda od infekcije koje su bile trivialne i koje su se decenijama lečile rutinski. Jer uzimamo lekove na... Ba da su strovali za vreme korone, znate koliko je bilo gruvanja sa tim antibioticima, koliko to što imalo efekta. Dakle, nemojte baš da uzimate navrat na nos i na svoju ruku.

Zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću

Eto i da se ja sa Đuletom nešto složim, društvene mreže pune idiota i to onih nepismenih. A eto, nećemo valjda da ostavimo deci ovakvu planetu Zemlju. Ovo je bila inače pesma rađena baš za dan planete Zemlje koju svojski uništavamo. Kao što i deci uništavamo mozgove. Što bi rekao Đole, krivi smo mi. Nekad su deca učila da broje recimo uz ulicu Sezam. Pa nekad nas plašili baš čelikom babarogom. Danas ima trauma samo kad nestane ovaj interneta. E sad kaže, u našem detinjstvu vrhunac dečijeg programa bio kod kockica, kaže tatatatira. Danas je vrhunac kad trogodišnji youtuber otpakuje igračku i zaradi godišnji budžet jednog rada u Srbiji. E sad, nekad smo gledali Opstanak, brate, učili o lavovima i šimpanzama i majmunima. Danas deca gledaju reality, mislim, isti je to nastavni materijal, samo u zatvorenom prostoru. Nekad se dečiji program zvao Laku noć, deco, danas se zove samo još jedna epizoda, tri ujutru je Zašto, bre, ne spavaš? Kada su se voditelji dečjih emisija obraćali deci sa poštovanjem, danas im se obraćaju sa subscribeujte se, lupite like, kupite moj merč. Obrazovni program nekad, kako se pravi hleb, zašto pada kiša, kako radi parna mašina. Danas kako napraviti slime, kako preživjeti u Minecraftu, kako montirati video za TikTok da izgledaš starije. I crtači su nekad bili toliko spori da se mogli odeš po leba i mleko dok se radnja pokrene. Danas crtači je toliko brzi da dete dobije 3 epileptična napada i diplomu iz kvantne fizike do kraja prve sezone. Evo, moje detinjstvo, mislim, obeležuje profesor Baltazar koji misli i nađe rešenje. Danas influencer priča i stvori problem, kako rješenje. Nekad je televizija zapravo služila da deci proširi vidike, danas služi kao digitalna cucla da roditelji mogu na miru da piju kafu i da bulje i oni u telefon. Dakle, uz Poletarac je učio kako da budeš čovek, sad uz internet učiš kako da budeš online. Nekad su te emisije pravile od nas ljude, danas prave naviku da gledaš još jednu epizodu. Znači, nekad smo uzvikivali tatatatira i učili kako se sadi drvo, danas deca viču like, share, subscribe. A ovaj kockica bre okupljio decu u krug da im pokaže kako se raste. Današnji youtuberi ih okupljaju u takozvani milionski auditorijum da im uvale neko energetsko piće od 10 evra. Znaš, nekad smo u Opstanku onako sa strahom gledali kako lav juri gazelu. E, danas sa istim strahom gledamo osmogodišnjake koji na TikToku gutaju kapsule za pranje veša. To se valjda zove evolucija, ne znam. I u tim starim dokumentarcima za klince priroda je bila surova, ali pravedna. Ovim modernim, ovim dečijim dešavanjima, algoritam je surova, pravde nema ni za lek. Sad Laku noć, deco, trajalo 10 minuta, onda su deca išla na spavanje. Današnji dečiji programi traju dok detetu ne prokrvare beonjače, a roditeljima ne ponestane benzedina. E sad i Minja Subota u muzičkom toboganu proveravao da li deca znaju note i pevaju iz pravog tonaliteta. Danas uslov za dečje muzički hit detima manje od 10 godina da mu glas
toliko provučen kroz autotune da zvuči kao neki pokvareni mikser. Tako nekad su se dečje emisije pravile da bi deca postala ljudi. Danas se prave emisije da bi deca što pre postala potrošači, verni. I svi kukaju, kako reče kralj Čačka.

Jinx, da, vreme jeste odličan lekar, ali nažalost i očajan estetski hirurg. Pa nekad su mi bre vikendi služili za pravljenje gluposti, danas mi služe za oporavak od radne nedelje tokom koje nisam ništa radio. E, najbolji dokaz da godine prolaze jeste to što muzika moje mladosti sacvira u apotekama, dok biram lekove, šta ti kažem, tako vreme došlo. A nekada deca sedela ispred TV-a, učila kako se raste. Sad sede ispred ekrana, uče kako se skroluje do sledeće traume. U zdravom telu, zdrav duh, to je bila parola. Danas u skupom iPhone-u, zdrav subscriber. Govorili su nam da je planeta naša domovina, da je kućica slobodica. Nekad bre glavni junak bio junak dečijeg programa, čovjek koji nosi džak pun slova, učin na sazbuci. Danas je glavni junak 20-godišnja koji ne zna da spoji dve prosto proširene rečenice, ali zato zna da unovči svoju glupost. Nekad muzički tobogan, takmičenje u znanju, talentu, kulturi, danas muzički autotune, takmičenje u tome ko može više da liči na robota. E sad, nekadašnji obrazovni program svakako je patio od viška pedagogije, današnji pati od manjka inteligencije, ali zato je grafika u 4K rezoluciji, pa se i ljudska glupost vidi onako kristalno jasno. Kockica nas učio da je drugarstvo najveće carstvo, danas deca uče da je carstvo onaj koji ima najviše subscribera, a drugarstvo traje dok ti ne blokiraju nalog. Vrhunac sumnjivog ponašanja na televiziji bio je uvrnuti smisao za humor Duška Duguška. Nekad su bre emisije vodili glumci, pesnici, akademici. Deca posle crtaća nekad trčala napolje da imitiraju ninja kornjače. Danas posle nekih videa klinci ostaju unutra da imitiraju nepomične zombije sa plavičastim ocijem na licu. E sad, nekad je najveća trauma detinjstva bilo kad se u ponedeljak umesto crtaća emituje prenos skupštine. Opšte obrazovanje smo sticali, kažemo, uz Neven opstanak i kockicu. Generacije se danas obrazuju uz tutoriale. A mi smo nekad bili toliko snalažljivi da smo i fiksni telefon koristili kao bežični. Samo je trebalo da se dovoljno rastegne kabel i da se zaključaš u kupatilo. Danas deca imaju alergiju na kikiriki, mi smo imali alergiju samo na roditeljski sastanak. Danas se deca plaše kad im pukne internet, mi smo preživjeli kad pukne ćalet u kajiš na pantalonama jer smo zakasnili na večer. Bili smo bre pioniri reciklaže, snimali smo pesme sa radija preko ćaletovih kaseta sa narodnjacima, vešto tempirajući da izbegnemo glas dosadnog voditelja. E sad, za razliku od današnje dece, mi smo znali podeli. Šta znači podeli? Pa dati drugu griz jabuke, a ne poslati mu kod tamo neki link. Odrasli smo u vreme kada je najveći rizik bio da ti se u džemperu od sintetike ne desi spontano sagorevanje pored peći na drva. Razlike su velike, eto, tu smo napravili poređenje nekad i sad.

Ua, ua, ua, ua, papa, ua. Ua, ua, ua, papa, ua.

Dobro, dragi moji, idemo mi dalje. Bilo već 12.06. Kažu, ako staneš čovjeku na nogu, momentalno će mu se otvoriti usta. Isto kao na kanti za smeće, brate. Tako, malo smo se vratili u detinjstvo. Kažem, nismo imali Google mape da nađemo drugare, mobilne telefone. Imali smo onu metodu, baci pogled na gomilu bicikala ispred zgrade. Ako su tu, tu su. Ako nisu, kruži po kraju dok ih ne presretneš. Generacija smo, bre, koja je znala kako da premota kasetu olovkom HB da bi uštedala baterije na Walkmanu. Današnja omladina dobije slom živaca ako im net uspori na 3 sekunde. Mi smo na učitavanje, recimo, one igrice sa kasete čekali 45 minuta. Da bi nam negde na 99% keva ušlo u sobu i usisivačem prekinula signal. E, bajo moje, to ne stvara bes, to stvara budistički mir. E sad, danas se deci objašnjava zašto nešto ne smeju da rade, da im se ne ugrozi samo poštovanje. Nama je ona rečenica, zato što ja tako kažem. Bilo, brate, i ustav, i zakon, i apelacioni sud. Kad bismo, recimo, pali, razbili kolena, nismo dobijali psihološku podršku kao i danas. Dobijali smo, bre, rakiju na ranu i ono da peče. I onu rečenicu, tako ti treba kad ne gledaš ispred sebe, no plačeš da te ne bi dobio još. Što bi rekao Nele, pamtim to kao da je bilo danas, u ruci mu piva za revenom značka FK Sarajeva, ko igra za raju i zanemaruje taktiku, znači. Završit će karijeru u nižerazrednom ratniku. Nas nikad nisu čuvali senzori, vazdušni jastoci, naš jedini senzor za bezbednost. Bila Kevina papuča, letela brzinom zvuka i nikad nije promašila metu. Generacija smo koja je preživjela i vožnju na zadnjem sedištu Fiće bez pojasa, dok je Ćale pušio bez spuštenog prozora. Ako nas rak pluća i čelni sudar nisu htjeli, šta nam može malo stresa na poslu? Današnji klinci imaju štitnike za kolena, za laktove, kacige, za trotinet. Mi smo, bre, kolena dezinfikovali pljuvačkom, ba ako je rana duboka, pa zarašće to do svadbe. Zato i danas imamo taj imunitet koji možda vari i nuklearni otpad. Dakle, nismo bremali Google mape, mi smo do Trsta stizali tako što je Ćale pitao tri pijana lika ispred zadruge za smer, a Keva tvrdila da idemo u propast. To isto razvija vrhunsku orijentaciju u prostoru. Današnja generacija dožive slom živaca kad padne Viber. Mi smo čekali 3 sata na fiksnom telefonu da se oslobodi dvojnik. Da mi znamo mi šta je pravo strpljenje. Naš prvi scroll bio je telefonski imenik od 2 kila. Ako si tu uspeo da nađeš broj bez jednog filtera za pretragu, pa sine, ti možda vodiš i FBI. Nismo imali siguran prostor, ako bismo počeli da plačemo bez razloga, dobili smo parciju vaspitnih uz komentar: e, evo ti sad, pa plači sa razlogom. Dakle, brutalno, ali efikasno protiv anksioznosti, mislim.

škola se plaća, da. Kad smo mi bili klinci, nas nisu hvalili za pokušaj. Ili si, brate, dono peticu, ili si bio magare iz zadnje klupe. Ta surova iskrenost napravila od nas ljude otporne na korporativni bullshit, kaže jedan. Nismo birali šta ćemo da jedemo, postojale su samo dve opcije. Jedi to što je na stolu, ili budi glad. Klinci, kao mali smo naučili da pravimo igračke od blata, karijeru, ni od čega. E, jedina mana nam je što smo toliko žilovi da ćemo na užas penzionog fonda živjeti 100 godina, kaže jedan. No to je ono, doživjeti 100. 19 trenutno u Aranđelovcu, danas maksimalnih 20. 20 Valjevo, Beograd, Kragujevac, Novi Sad, Sombor, 21. Narednih dana da ne pričamo. Partizan bliži finalu ABA lige, gledali ste, a možda i niste, Zvezdin povratak zakuvao završnicu, iako je Zvezda bila u debelom minusu. No dobro, šta da vam kažem, mislim, to kad gledate taj domaći sport, mislim, atmosfera na derbi uvek je naelektrisana, mislim, ako te ne pogodi upaljač, pogodit ćete pesma o nečijoj familiji, uvek se pominje nečija familija. Kaže, jedan navijači su naš šesti igrač, posebno kad uđu na teren da objasne sudiji nešto i da mu pokažu pomračenje meseca, ne znam. Večiti derbi je praznik srpske košarke. Na parketu 5 Amerikanaca i 3 Nigerica, 1 Grk i 1 momak iz Čačka koji maše peškirom. Najveći, kažu, patriotski trenutak na derbiju kad, recimo, Amerikanac sa srpskim pasošem opsuje sudiju na čistom srpskom. Lepo, cela hala ga razume. Dakle, u pravom derbiju se i ne gleda ko je bolji na terenu, nego čije saopštenje posle utakmice ima više strana i više gramatičkih grešaka. Dakle, u košarkaškom derbiju lopta je okruga, ali sudija uvek, mislim, nema neke delove tela ili voli ovaj isti pol, na primjer, zato ga tako zovu. Sad, evroligaški derbi je, recimo, mnogo gospodski od onog u ABA ligi. Znaš, u Evroligi te kazne kad baciš stolicu, a ovde te pitaju šta? Samo jednu stolicu. Gledanje tog večitog derbija u košarci ti je odlična zamena, recimo, za kardiološki pregled. Ako preživiš treću četvrtinu, srce ti je, sine, ko u mladiću.

uskoro ćemo idemo malo i na Euroviziju. U četvrtak novi duel, ovog puta Zvezda će biti domaćin. Što kaže, i jedan i drugi tim igraju za spas sezone, pošto ove godine ništa nisu napravili, pogotovo ne u Evropi, a imali su ogromne budžete. Dakle, košarkaški večiti derbi, praznik sporta, šteta što se na praznike obično koljemo.

E da, bio to Italijan koji je osvojio ženske srce, jeste bio najstariji tamo, mali što bi rekli, bez starca nema udarca. Bugarka je pobedila, vrlo simpatična da vam kažem, onako baš zaobljena Bugarka, godna. Masovni javni protesti u Moldavi zbog glasanja na prošlom nedeljnom takmičenju za pesmu Eurovizije doveli su juče do, kaže, ostavke direktora Moldavskog javnog servisa. Kaže, ovaj, da žiri dao susednoj Rumuniji samo 3 boda. Moldavi je pre sticanja nezavisnosti 1991. bilo deo Ruskog carstva, Velike Rumunije, Sovjetskog saveza, ali ima, eto, veoma jake jezičke i kulturne veze sa Rumunijom. Dakle, malo bodova za braću ovaj, Rumune. I kako to lepo rade svake godine, recimo, Kipar i ovaj, Grčka. Kao Mujo i Haso, kao Mijat. Znate već, čuli ste malo pre tu pesmu. Što bi rekli doko bodova što se tiče ko će kome ako neće svoj svome. Naučili smo da su evropske granice promenljive, ali da je komšijska ljubav u glasanju večna i neuništiva. Pa i komšije ti nekako uvijek čuvaju leđe, pogotovo kad treba ti daju 12 poena, bez obzira na to što ti pevač promašio i ton, i državu, i profesiju. Eurosong nas naučio da je geografija vrlo rastegljiv pojam. Ako Austrija i Australija zvuče slično, zašto onda i cela planeta ne bi bilo deo Evrope? Pa i sledeće godine stvarno očekujem učešće Madagaskara, čisto zbog biodiverziteta. Shvatili smo naravno da je pevanje na Eurosongu postalo čista nus pojava. Ako nemaš scenski nastup koji uključuje lasere, levitaciju, 3 tone konfeta i bar jedan manji kontrolisani požar, džaba ti glasne žice. Dakle, Bečan se naučio šta je to prava kulturna evolucija, od Mozarta preko Strausa, pa sve do 3 minuta čistog evrovizijskog treša uz koji se maše zastavica. Valcer je zvanično mrtav, nova tradicija Beča su evrovizijske drame, vetar u kosi iz skrivenih ventilatora i stroboskopi koji izazivaju blagu vrtoglavicu. Najveća lekcija je, kažu, demokratija funkcioniše besprekorno. Znači, svako ima pravo da glasa i svako ima pravo da posle kuka kako je sve namešteno i kako više nikada neće gledati ovo pip. Ne kažem šta. A Eurovizija se ponovo vraća na Balkan, bruji i ovaj deo Balkana. Srbija i Hrvatska nastupi filmski puni emocije, simbolike. Stručni žiri kaže Srbija Hrvatima nije dao ni jedan poen, a Hrvati dali nama maksimalnih 12. I onda pitaju Hrvati komšije zašto. Međutim, glasovi publike iz Srbije su bili jednoglasni. Hrvatska pesma od nas je dobila maksimalnih 12 poena. Mreže su opet gorele, da Bog da izgorele. Ali izdvojila se jedna objava hrvatskog indeksa na Instagramu uz fotografiju i kratku poruku koja je pogodila pravu centar, kaže: koga briga za žiri, hvala susedi. I šta vam, kaže, to govori, bez obzira što Eurovizija nije to što nekad bila, mi se između sebe volimo, ne može meni neki Rus, Amerikanac, kaže, biti bliži od Hrvata, kaže. Dobro, mislim, ljudi moji, Pinball Wizard u nastavku Pete Townsend, grupa Who, Roger Daltrey. Jer 19. maja 1945. rođen legendarni gitarista Pete Townsend grupe The Who.

već 19. maja 1979. Četiri nedelje broj 1 u Britaniji. Album grupe ABBA. I naravno veliki hit single Boulevard.

Dobro, ovaj, ko rano rani 23. grabi, a ko nije lutra i nije normalan. Pričali smo i o mentalnom zdravlju ovaj mesec, kad se posebna pažnja obraća upravo na mentalno zdravlje. Mada naš čovjek mentalno zdravlje čuva tako što gošti ne koristi, što manje softvera, to manje i bagova. Uvijek balansiramo vešto na ivici nejednog slova. Naša najbolja terapija je grupna, zove se Slava, i leči anksioznost tako što je zameni akutnim holesterol. Depresija se takođe uspešno leči rečenicom, pa šta je bre tebi, vidiš šta sve drugi nemaju, vidiš kako ovi drugi žive. Čoveku odmah lakše što komši crkava krava. Ne ide, kaže naš čovjek od psihoterapeuta, previše je rizično da mu neko stručan potvrdi ono što porodica sumnja već godinama. Dakle, mentalnu higijenu održavamo rakijom, ona ne rešava probleme, ali ih bar dezinfikuje.

E sad kaže stvarno ovaj naslov, ako nisi depresivan, onda si glup. Mislim, biti normalno danas znači samo to da ti šifra bolesti još uvijek nije zvanično ušla u medicinske udžbenike. Neke su se stvari ljudi trudili da ostanu normalni i danas se trude da dobiju bar neku fancy dijagnozu, eto, čisto da ne ispadnu dosadni u društvu. E sad, ako se baš u današnje vreme osjećaš sasvim normalno, stabilno, smireno, hitno se javi lekaru, to je prvi simptom nečega ozbiljnog. Dakle, mentalno zdravlje ne znači odsustvo tame, već da možemo da podnesemo činjenicu da život istovremeno i lep i surov, i smislen, i apsurdan, i radostan, i prolazan.

najbolji čuvar našeg nervnog sistema je ona rečenica, ma koga šiša, mislim, to je naš zen, naša nirvana i naš bensedin u nekoliko slova. Ne idemo na jogu, meditaciju, sedimo ispred prodavnice s pivom i postižemo apsolutno isto stanje svesti, samo za mnogo manje para. Ako baš osjetiš da gubiš razum, samo pogledaj vesti. A onda shvatiš da tvoje mentalno zdravlje još i odlično u odnosu ove šta gleda se i šta se dešava. Šta znači danas biti zapravo normalan? Ponuka, živiš na kredit, radiš posao koji mrziš, kupuješ stvari koje ti ne trebaju, a na mrežama objavljuješ kako živiš svoj najbolji život. Zapravo, definicija normalnog čoveka je pojedinac koji uspešno balansira između nenog sloma i rate za, recimo, stambeni kredit. Potpuno normalno da u restoranu četiri osobe sede za istim stolom, pričaju porukama sa ljudima koji nisu tu, a nenormalan je onaj koji pokušava da uspostavi kontakt očima, recimo. Pa je biti normalno danas znači verovati svemu što piše na internetu, sumnjati sve što vidiš sopstvenim očima. Ja verujem u Tlutane Svinga,

Ovog 19. maja 1978. Dire Straits snimili neverovatan hit, prvi veliki single Sultans of Swing, za samo 120 funti, dragi moji.

Čuli smo i novi Duran Duran. Nastavljamo dalje ovo naše putešestvije. I dalje se pitam ko je danas normalan. Dakle, biti normalan danas znači vjerojatno samo to da ti šifra bolesti još uvijek nije zvanično ušla u medicinske udžbenike. A biti normalan, treba biti normalan i u porodici. Kažu, veselje koje je trebalo da bude najljepši dan za jednu porodicu pretvorilo se u haos na svadbi u okolini Kragujevca. Svađe između mlade i svekrve pred više od 200 zvanica. Svekrvi se nije dopalo kako je organizovano posluženje za njene rođake. Prava drama izbila tokom večere. Muzika svirala, gosti igrali i onda nastala tišina. Kaže, nije mlada dovoljno pažnje posvetila mladoženjenoj familiji. Ovo nije način da uđeš u kuću mog sina. Mlada je rekla, nije došao ni uči u kuću, nego da gradi svoj dom i onda je haos. Uplakana mlada, dešava se to. Bila pauza pa su nastavili. Bio sam je na svadbama koje su uveče završavale tučom i raskidom braka, ljudi moji, ima i takvih svadbi.

Dakle, kažu dijagnoza svekrva pati od hroničnog nedostatka poštovanja, a snajka od akutnog viška svekrve. Pacijent, odnosno sin, je stabilno u dubokoj komi ispred televizora. Znate, kad majka kaže, znate, ja sam ga rodila, ja sam ga odgajila, ja sam mu kupila prve cipele, napravila ga od kilo mesa, ti došla samo da mu trošiš i platu i da mu jedeš džigericu. Kažu da je svekrva jedini prirodni neprijatelj koji te pre napada detaljno poljubi u oba obraza.

Dakle, mir u kući se održava jednostavno. Svekrva misli da je pobedila, Snaja misli da je pametnija, sin je na infuziji u kafani. Kažu, idealna distanca između svekrve i Snaje se meri negdje u svetlostim godinama. Čak i tad, u duše, postoji rizik od kosmičkog sudara, dragi moji. Idemo sad na album Legend, ovo je Bob Marley.

Preslušali smo Legend, kompilacijski album Boba Marleya, izašao 7. maja 84. već na današnji dan bio broj 1 u mnogim zemljama. 939 nedelja na Billboardovoj listi 200. Pa vi verovali ili ne? Vratili smo se malo opet u prošlost. Kažu nekad sam bio strašan dasa. Danas mozak ti dalje šalje signale da možda preskučiš ogradu, ali kolena te odmah prijave disciplinskoj komisiji. Nekad si posle lude noći spavao do podne, sad posle lude noći boluješ do četvrtka. U 20. brate pojedeš 3 pačeta pice u ponoć i smršaš po kila. U 40. samo pogleda sliku bureka na Instagramu i dugme na pantalonama eksplodira. Pa zvuci, ono što čuješ ujutru dok ustaješ iz kreveta, nisu zvuci proleća, sine, nego tvoji pršljanovi koji drže sednicu. E, onda u 50. tvoja kućna apoteka konačno postaje veća i organizovanija od tvog bara sa pićem. Više te ne uzbuđuje dobar izlazak, nego dobar nalaz krvi sa niskim holesterolom. Najčudniji razgovori sa vršnjacima, dragi moji, više ne počinju sa onim, se sećaš one, kaže, da, nego počinje sa varijantom kod kog kardiologa ti ideš. Pa onda erotski život, mislim, može, ne mora, iskreno udoban dušek i tišina su ozbiljna konkurencija bilo kakvoj strasti. E onda kad dođeš u neke pozne godine, memorije radi savršeno za događaje iz 84. Ali je nemoćna pred pitanjem, čekaj, što sam ja ušao u ovu sobu? Naravno, dobiješ u godinama i pravo da kažeš ljudima tačno ono što misliš. Ako se uvrede, uvek možda se vadiš na senilnost. Moda te više ne zanime, jedini kriterijum za odeću je da imaš lastež i da nigde ne steže. Trederka postaje tvoje svečano delo. Planovi za budućnost dugoročni celih nedelju dana unapred. Sve preko toga naučna fantastika. I tako, godine prolaze. Nekad sam u sitne sate išao u klubove, sad u to vreme ustajem da popijem lek i proverim jesam li zaključao vrata. Kaže, jedan, nije problem što godine prolaze, nego što sa sobom donose i gravitaciju. Kaže, sve nekako bre krene na dole, znaš. Kaže, jedan, u stvari kažu da čovjek stari kao vino. Ja očigledno starim kao mleko, brzo se ukiselim i prođe mi rok trajanja.

0: Mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
7: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: А вы как это? Как это? Что радите? Има женский, има свет. А вы как это? Добро иде у град, лепо, знаешь как? Майки ми.
1: Уторак, будим се, све је у глави превише. Компанија Венчац Омија, спонзор тачног времена на таласима Радио Шумадије.
2: E, još jedan utorak, najbolji dokaz da godine prolaze jeste i tvoje galerije u telefonu. Nekad su tu bile slike sa žurki. Danas su fotke računa, lekarskih nalaza i čudnih mladeža. Vreme je najbolji sudija, osudilo me na doživotno nošenje naočara za čitanje i bol u kolenu za promenu vremena. Zlatno pravilo zrelih godina kaže, ako ti nešto padne recimo na pod, dobro razmisli da li ti je to zaista potrebno pre nego što se saviješ. E, telo i duh u godinama više se ne budiš sa idejama nego sa dijagnozama. Svako jutro je u stvari prozivka stanja. Šta danas ne radi? A glavna tema na kafama više nisu devojke, automobili, politika, već rasprava o tome čiji je lekar bolji i koji lek za pritisak manje muti u glavi. Kupovina novog auta u tim nekim godinama nije hir, nego nekako očajnički pokušaj da nađe sedište koje ima idealnu podršku za lumbalni deo.

Dakle, životna mudrost, konačno shvataš suštinu života, više i ne juriš za srećom, samo se trudiš da te ne stigne promaja. 20 u Aranđelovcu, tih maksimalnih 20 danas, toliko i u Kragujevcu, Sombor, Novi Sad, Beograd, Loznica, 21. podeoku. Sutra sunčano, malo topelije, malo negde će biti umoreno oblačnosti, pre podne se jedan dan ponegde slaba kratkotrajna kiša, temperatura 21-25, do kraja nedelje oblačno, duži sunčani intervali, dnevna temperatura oko proseka za ovaj period godine. I onda odjednom zateče me naslov Blica koji kaže velikim slovima u znaku uzvika: danas je taj dan. Datum od kog ceo svet strepi, saznaćemo da li nam prati, pa onda kaže nova pandemija onim velikim slovima. Hanta virus i tako dalje i tako dalje. Stiže novi strah preko medija. Stiže smak sveta za nas. Mada mi smo preživjeli toliko istorijskih prekretnica da nam je apokalipsa samo još jedan utorak. Kad udari kometa, sine naš, čovjek neće gleda u nebo nego u komšijsko dvorište da vidi da li je njemu srušilo više crepa nego nama. E sad na vest o smaku sveta, naš čovjek prvo zove kuma da proveri da li kum ima neku vezu u raju, jer ne planira da čeka u redu sa ostalim narodima. E sad, dok svet paniči, naši ljudi okreću prasence, redi da se u večnost ode masnih prstiju punog stomaka, da nas slučajno gore ne bi pobrkali sa nekim asketama ili, nadaj Bože, vegetarijancima. Međutim, naš plan za preživljavanje je jednostavan, znači plan se zove Neće to nas. To je naučno dokazana metoda kojom smo preživjeli sve od Turaka do inflacije. E sad, ako recimo preživimo, onda ćemo pričamo unucima kako je u naše vreme smak sveta bio mnogo bolji. Lepo kaže pesma, bit će skoro propast sveta, nek propadne, nije šteta.

kaže smak sveta kod nas će kasnije najmanje 2 sata. Međi čeka se da prođe carinu, mislim, taj EES sistem. Zoro Bjela, Geronimo i Crvena jabuka, stovarište Vermax i Radio Šumade vam predstavljaju još jednom hit dana.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas D.O.O. u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasijer točilac goriva 069-756-002, 069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

moram još malo da pričam, ljudi moji. Kakav je taj životni krug? Prvih 20 godina te pitaju šta ćeš da budeš kad porasteš. A sljedećih 50 godina te pitaju kako te služi zdravlje, junačko. Tako da sa godinama sve manje verujemo u bajke, sve više u dobru kremu protiv reume. Kaže, godine prolaze, krug prijatelja se sužava, ne zato što se svađamo, nego zato što nam se posle 9 uveče svima spava. Pričao sam juče malo o tome kako voće ovo više i povrće ne liči ni na šta, na ove zvuke, zvuke rodnog kraja i miris. Da li soda bikarbona sirće mogu da uklone pesticide iz jagoda, kaže najčešće pitanje u sezoni ovog voća. Kažu sa Instituta za opštu fizičku hemiju da jedna i druga metoda, mislim, potpuna glupost, da je za pravilno pranje dovoljan mlaz vode. Sad, gde je hrana bezbednija, pijaca ili market? Ta pitanje pesticida, herbicida. Dakle, ostatke pesticida treba ispirati duži period pod mlazom vode, 15 minuta, i to je sasvim dovoljno. Manje stresa, ljudi, kaže, više uživanja, pametna kupovina, to je važno. Nekad smo pre jela prali ruke, danas pre jela fotkamo tanjir, jer ako Instagram ne zna da si jeo, kalorije se ne važe. U mom djetinstvu organska hrana se zvala jednostavno hrana, danas se tako zove sve ono što košta kod je prskano zlatnim prahom, sine, a ne stajskim đubrivom. A nekada te baba tera da jedeš da ne umreš od gladi. Danas nutricionista ti brani da jedeš da ne umreš od svega ostalog. Sad paradajz danas ima savršen oblik, lepu crvenu boju, rok trajanja nekoliko meseci. Jedini nedostatak što ima ukus na razočaranje i na vlažan karton.

sad ispade da je gluten postao najveći neprijatelj čovečanstva. E sad, nutricionisti kažu da treba slušati svoje telo, moje telo vrišti pizza i pivo. Dok razum kaže i misli na baren i karfiol, recimo. Znači, nekad smo pre jela prali ruke, danas mora peremo i jabuke i jagode i to deterdžentom. Nekad se i prasetina jela samo za praznike, danas se povrće jede samo kad si pred infarktom, mislim. Znači, istorija se ponavlja, nekad su brati siromasi jeli samo travu i korenje jer nisu imali para za meso. E, danas bogati jedu travu i korenje, ali to zovu detoks program. Kaže jedan, ja kupio jabuku, piše na etiketi 100% prirodna, unutra našu crva koji je preminuo od hemijskog šoka. Kaže jedan, ja sam kupio one rane jagode, kaže, po ukusu bi rekao da su u srodstvu sa plastičnom ambalažom u kojoj su došle. Mislim, otprilike takav je to ukus. Dakle, povrće, ljudi moji, izuzetno zdravo, naročito ako ga zameniš dobro pečenom krmenadlom, recimo.

nećeš biti večno mlad, kaže Dino Dvornik. Ha, da, mislim, godine prolaze, sa njima i moji problemi sa bubuljicama. Sad konačno mogu da se koncentrišem na reumu. Nekad sam gledao i ogledalo video budućnost. Sad vidim osobu koja liči na mog oca i pita me što još nisam ugasio svetlo u hodniku. Do juče sam, brate, tražio ličnu kartu na ulazu u klub. Danas mi u busu ustaju da sednem misleći da sam zaslužni građanin iz prošlog veka. Kažem, vreme jeste odličan lekar, ali veoma loš estetski hirurg. Godine nas u stvari ne čine mudrijima, samo nas čine umornijima od dokazivanja da smo u pravu. Dakle, znak da su godine prošle, kad ti na rođendanskoj torti svećice koštaju više nego sama torta, vatrogasci dežuraju ispred kuće. Dakle, vreme prolazi, ali nemoj da brinete, ono što propustite u mladosti dočekat će vas u starosti, na primjer, visoki pritisak. Neki kažu mladost, ludost, ovaj mladić koji je vozio 180 i nešto na sat, tamo da je ograničenje 80 i to kroz naseljeno mesto Novi Beograd. Evo sad se pojavio i taj snimak, plus to je dečko imao 1,3 promila alkohola. Znači, alkohol, divljanje i prazan džep bez dozvole. Prete mu najstrože kazne, vi se čuvajte bahatih vozača. Taj vozač zapravo i ne krši propise, samo testira reflekse ostalih učesnika u saobraćaju i toleranciju saobraćajne policije. Kažu i parkiranje, recimo, na mestu za invalide nije prekršaj, nego dijagnoza. Trotoar je nekad služio pešacima, danas služi vozačima džipova da dokažu da njihovo vozilo stvarno možda savlada uspon od 15 cm. Dakle, što je veći džip, u stvari manje je verovatnoće da vozač zna čemu služi ona ručica levo od volana. A i pešački prelazi, kažu, mesto gde pešaci imaju prednost, ali samo ako imaju uplaćeno životno osiguranje i refleks ninja. Do kraja meseca kontrolišu se pešaci u saobraćaju, dvotočkaši. Ko je lud, ko je normalan, pitao sam se danas. Dakle, ako se danas baš osjećaš potpuno normalno, stabilno, smireno, hitno se javi lekaru, jer to je simptom da s tobom izgleda nešto ozbiljno, nije u redu. Kažu da su normalni ljudi danas endemska vrsta. A i svet se toliko promenio i opošizao da izraz ono vratiti se u normalu nekako zvuči kao pretnja. Neki zbog ovog vremena padaju u depresiju, a depresija se ovde kod nas leči onom jednom rečenicom: šta ti bre fali, vidi kako onom učeniku preko puta. Znači, kolektivna beda je nekako naš najbolji sedativ. Ili aj ne izvoljava i bre uzme nešto radi, proći ćete. Rad oslobađa sine od mentalnog zdravlja. Što trošiti još te pare na psihoterapiju kad imamo rakiju? Antidepresiv koji ne rešava problem, ali posle treće čašice problem više i ne priča srpski. Ili kaže genetika, isti si tvoj deda, i on je tako sedao, gledao jednu tačku dok mu nismo našli neki posao da radi. Ili majka kad kaže, bre, sve ti je sine to od onog telefona i to što ne jedeš ništa kašikom.
Geronimo Crvena jabuka, još jednu Vermax i naravno danas se malo ranije opraštamo, ali ćemo sutra to sve da nadoknadimo. Želim vam prijatno popote.

0: programe.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.
1: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane, uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

0: Udelenio Cadi Metnom. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
5: Svi putevi vode preko Trivalije.
4: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
5: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
4: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
5: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
6: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
5: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon govora na Svetskom urbanom forumu u Baku i niza sastanaka na marginama skupa obratio se medijima. Vučić je rekao da samo trajan mir može da donese dobrobit svetu. Istakao je da su pred nama teška i izazovna vremena i da moramo da obezbedimo rezerve nafte i gasa koje se troše i u Evropi i u Aziji. Predsjednik Skupštine opštine Nikola Obradović, koji je na konstitutivnoj sednici prošle nedelje izabran na ovu funkciju, u novom mandatu lokalnog parlamenta zakazao je za sutra u 10 sati u Narodnom muzeju prvu redovnu sednicu Skupštine opštine. Pored formiranja skupštinskih radnih tela, na dnevnom redu izbor predsjednika opštine, a kandidata po poslovniku predlaže predsjednik Skupštine. Goran Orlić, kandidat za predsjednika opštine, predstavit će sutra svoj ekspoze i program. Nakon prošlonedeljne konstitutivne sednice Skupštine opštine Aranđelovac, na kojoj su verifikovani mandati 41 odbornika, na kojoj je za predsjednika Skupštine izabran Nikola Obradović, koji će najaviti sutrašnju prvu redovnu Skupštinu. Evo, dnevni red prve Skupštine je pred nama. Šta će se naći pred odbornicima novog parlamenta?
3: Pa kao što ste rekli, nakon konstitutivne sednice, moja obaveza je bila da zakažem u skladu sa poslovnikom prvu redovnu sednicu i u skladu sa statutom i poslovnikom ja sam iskoristio to pravo, znači onako kako jeste, to je minimum 7 dana do prve, znači odnosno zakazivanja roka kako bi se na vreme dostavio materijal odbornicima i bili upoznati sa dnevnim redom. U pripremi ove sednice obavio sam konsultacije sa šefovima odborničkih grupa, mi u ovom slučaju imamo dve odborničke grupe, tako da kako bi kao i na prošloj konstitutivnoj sednici zaista bilo jedan dostojanstven rad Skupštine, odnosno konstruktivan rad, tako da se nadam da će biti i u buduće. Kao što ste rekli, ja sam u skladu sa poslovnikom zakazao prvu redovnu sednicu Skupštine opštine Aranđelovac za sredu 25. tekuće godine i na dnevnom redu svakako naći će se, kao i uvek, znači zapisnik sa konstitutivne sednice, a imamo i u međuvremenu je došlo do podnošenja ostavke jednog odbornika, tako da Skupština samo to konstatuje i o tome se ne raspravlja, a iza toga, znači, ono što je naša obaveza, to je znači formiranje skupštinskih radnih tela, odnosno odbora, i kao prvi odbor, a to je znači koji treba Skupština da izabere, to je odbor za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine Aranđelovac. On ima, da kažem, u ovom slučaju kada podnosi odbornik ostavku ili silom zakona mu prestaje mandat, obavezu onu koju ima verifikaciona komisija da verifikuje mandat, odnosno predlaže Skupštini narednog odbornika na osnovu rešenja koje donosi opštinska izborna komisija, tako da na ovoj sednici se naći, znači, imenovanje svih odbora, odnosno radnih tela Skupštine opštine Aranđelovac, prvenstveno, kao što sam rekao, odbora za kadrovske administrativne pitanja, zatim odbora za ekonomski razvoj, budžet i financije, odbora za propise Skupštine opštine Aranđelovac, odbora za društvene delatnosti, zatim odbora za planiranje, uređenje i zaštitu prostora Skupštine opštine, kao i odbora za predstavke i pritužbe građana Skupštine opštine Aranđelovac. Moja obaveza kao predsjednika Skupštine u skladu sa poslovnikom je da ja predlažem radna tela, Skupština ih usvaja i u predlogu tih svih odluka obavio sam, kao što sam rekao, konsultacije sa odborničkim grupama i sutra će se to naći pred odbornicima opštine Aranđelovac, Skupštine opštine Aranđelovac. Na dnevnom redu će biti i tačka izbor predsjednika opštine, zamenika predsjednika opštine i člana opštinskog veća. Takođe, poslovnička obaveza, znači po poslovniku je obaveza predsjednika Skupštine da predloži kandidata za predsjednika opštine, tako da sutra će se voditi ta rasprava. Ja sam iskoristio svoje poslovničko i statutarno pravo i predložio sam, znači, od skupštinske većine predlog koji je bio, a to je da Goran Orlić bude kandidat za predsjednika opštine Aranđelovac i on će sutra na sutrašnjoj sednici predstaviti svoj ekspoze, program i predstaviti svoj tim, tako da ćemo sutra imati jednu konstruktivnu, nadam se, raspravu i jednostavno iza toga bi završili konstituisanje kompletno, kad kažem, čak i izvršnih organa opštine Aranđelovac, kako bi mogli u narednom periodu da donosimo prave odluke i u skladu sa statutom i poslovnikom opštine.
2: Vlada Srbije donela odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate koji će važiti do kraja maja, objavljeno u Službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara, a za gasno ulje 59,23 dinara za litar. Wienerberger širi svoje poslovanje u jugoistočnoj Evropi planiranom akvizicijom vodećeg proizvođača glinenih blokova u Srbiji, Univerzum Group. Univerzum upravlja sa dva proizvodna pogona u Aranđelovcu i Inđiji, zapošljava oko 200 ljudi i predviđa se da će 2026. godine ostvariti prihod od oko 20 miliona evra, piše portal CBiz. Akvizicija jača Wienerbergerovu izloženost rastućem građevinskom tržištu u jugoistočnoj Evropi i nadopunjuje njegov postojeći regionalni uticaj u Bugarskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji. Dogovor omogućuje nakrsnu prodaju sa Wienerbergerovim etabliranim krovnim poslovanjem i cilja na održivi iznadprosečni rast obima zbog nedovoljne ponude stambenog prostora, demografskih trendova i rastućih standarda kvaliteta u Srbiji. Organizacije civilnog društva imaju još dve nedelje za prijavu na javni poziv raspisan u Aranđelovcu u okviru regionalnog programa Lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3, a uz podršku Evropske unije. Kroz javni poziv će biti podržani različiti projekti u prioritetnim oblastima za opštinu Aranđelovac i to podrška ugroženim društvenim grupama, urbana mobilnost i bezbednost saobraćaja, javno zdravlje, očuvanje tradicije i kulturne baštine, primjena principa cirkularne ekonomije na lokalnom nivou. Zainteresovane organizacije civilnog društva svoje predloge mogu da dostave do 29. maja u 15 sati putem zvanične internet stranice opštine Aranđelovac. Komisija za dodelu subvencija za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta odobrila juče 54 zahteva u vrednosti od blizu 900.000 evra, saopštilo Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju. Od prve sednice novog sastava komisije 21. jula 2025. za tu namenu opredeljeno više od 11 miliona evra. Pravo na tu vrstu subvencije, mogućnost dobijanja do 20% vrednosti nekretnine, a najviše do 20.000 evra, imaju majke koji je prvi put stiču nekretninu u svoje vlasništvo. Uslovi konkursa, između ostalog, predviđaju da dete u trenutku podnošenja zahteva ne sme biti starije od godinu dana i da ukupan prihod supružnika ne prelazi iznos dve prosečne zarade na republičkom nivou. Radovi na fontani u parku Bukovičke banje pored lošeg vremena teku prema planiranoj dinamici. U toku su radovi na elektro i vodovodnim instalacijama i obodnom krugu mlaznica. S druge strane, vajar Miloš Radenković radi na izradi centralnog dela na osnovu crteža i skica akademskog vajara Miodraga Gojkovića. Priču zabeležila Milica Radović.
1: Kraj marta počeli su radovi na fontani u parku Bukovičke banje. Ona će uskoro dobiti novi sjaj. Danas razgovaramo sa gospodinom Miljanom Đurićem, koji je nadzorni organ. Pa vi najbolje možete reći da li radovi protiču onako kako treba po redosledu i šta je sve do sada urađeno?
4: Pa evo, u svakom slučaju situacija bih rekao dobra, utoliko što jedna komplikovana procedura za objekat koji je stari i zahtevan i po više osnova, prvo samom rekonstrukcijom, a posle delikatnim pozicijama u okviru same podele posla u samoj fontani. To sve ide sukcesivno korak po korak, urađene su sve faze dosadašnjih građevinsko-zanatskih radova bazena i delovične instalacije koje su prošle kroz sam objekat i sada se priprema cevni razvod koji se odnosi na vodenu igru obodne mlazeve. Centar je pripremljen, tako da u svakom slučaju sukcesivnim radom više struka posao napreduje. Tu se naravno s jedne strane meša i kiša, ali sve to zajedno ipak dobro ide.
1: Evo i danas traju radovi, šta se danas konkretno izvodi?
4: Danas se u stvari postavlja obodni prsten mlazeva koji ima svoju, što kažu, cevni razvod i mlaznice i one sada se radi jer je prethodno urađena finalna nivelacija građevinska samo bazena fontane i prethodni radovi omogućuju da se sada uradi ova pozicija i ona je u stvari korak do sada finalne obrade hidroizolacione i završne i u principu je to sad sve sve na svom mestu i vremenski na svom mestu.
1: Ono na čemu se već radi, odnosno umetnik radi i na centralnoj skulpturi koja će biti postavljena upravo u centru fontane.
4: Jeste, centralna skulptura je, za sad nam je dostupna samo kroz fotografije i fotodokumentaciju i na osnovu toga profesor Vajar Miloš Radenković, koji inače uslovno da kažem naslednik autora fontane i na istoj katedri je i sarađivao je sa njim, on sada na osnovu te dokumentacije radi model i crteže i finalizira sada skulpturu koja će biti u stvari to sve što je u tom smislu završetak.
1: Kao što sam rekla, radovi su počeli krajem marta, rok za završetak radova je 3 meseca. Po vašem pozitivizmu rekla bih da radovi će biti završeni i pre vremena.
4: Iako to svi u nekom perspektivi sad svi se nadamo uvek da će biti, ja znači mislim da će ovog puta stvarno biti u tom roku dobrom, jer pojedine komponente koje predstoje, one mislim da će lepo da se uklope u celu priču.
2: Maj je tradicionalno mesec borbe protiv melanoma. Ovogodišnja kampanja ima za cilj da se ukaže na značaj prevencije, otkrivanja i načine lečenja ove zloćudne bolesti. Melanom je najagresivniji rak kože koji se može proširiti na limfne čvorove i druge organe. Najznačajniji deo kampanje je preventiva, jer rano otkriveni melanom može biti u potpunosti izlečen. Statistika pokazuje da broj obolelih svake godine raste, a podjednako su ugrožena oba pola. Međutim, napredovala i medicina, pa je lečenje danas dosta uspešnije. Srbija spada u zemlje sa manjim rizikom od obolevanja. Ovogodišnja kampanja Mesec borbe protiv melanoma, koja traje do 12. juna, biće organizovana u 10 gradova. Akcenat u radu stomatološke ambulante u predškolskoj ustanovi Duga tokom nedelje zdravlja usta i zuba je preventivni rad u svim objektima kako bi sačuvali blistav osmeh i zdrave zubiće. Pored toga, sa decom se na preventivi radi tokom cele godine. U praksi se često dešava da deci prvi pregled kod stomatologa bude pregled za školu kada se uoče brojna oboljenja pa intervencije nisu prijatne za dete. Savet je da se karton mališanima otvori već u prvoj godini života ili u objektu Duga ili u domu zdravlja kako bi se roditelji upoznali sa načinom održavanja higijene usta i zuba. Treća nedelja maja, nacionalna nedelja zdravlja usta i zuba. Za blistav osmeh i zdrave zubiće potrebno je na vreme raditi na preventivi. To se čini godinama ovde u predškolskoj ustanovi Duga, stomatološka ambulanta za najmlađe. Andrijana Živojinović-Milićević, specijalista je dečije i preventivne stomatologije. Pa evo, da li ste ovu nedelju na neki poseban način obeležili s mališanima, prosto edukujući ih na koji način da održavaju higijenu i zdravlje usta i zuba?
5: Da, svaku treću nedelju maja koristimo da animiramo decu, animiramo roditelje kroz crteže, učenje pesmica. Međutim, ova nedelja je specifična pošto je masa vrtića na ekskurzijama, tako da ćemo sad taj rad preneti i na sledeću nedelju. Imaćemo gostovanja sa patronažnom službom i u seoskim vrtićima, ići ćemo u Orašac Stojnik, u Darosavu. Obuhvat dece je svakodnevni u smislu preventive, tako što najviše su obuhvaćene deca u vrtiću Duga, gde smo mi u svakodnevnom kontaktu i znači navikli su na naše prisustvo, nemaju strah od stomatološke ordinacije, uvek su nam otvorena vrata, rado su viđeni gosti, znaju da sednu na stolicu i sami, pogledaju mi zube ili da prijave ako se nešto novo desilo, ako je ispao neki mlečni zubić, ili da su pohvale ako su na nekom drugom mestu nešto fino uradili i bili dobri. Ova ordinacija se trudi da u toku cele godine, ne samo u nedelji zdravlja usta i zuba, nego je preventiv. Iskoristit ću ovu priliku da podstaknem roditelje da obavljaju stomatološke preglede ranije nego što se to inače dešava. U praksi se dešava da nekoj deci prvi pregled bude pregled za školu. To je 6 godina i to je uglavnom kasno, izuzetno retko nam dođu deca u 6 godina da imaju sve zdrave zube. Znači, to je jedini obavezan pregled i znači tad ustanovimo brojna oboljenja na zubima i samim tim intervencije koje tada moramo da radimo nisu lepe za decu.

karton. Dobiju se osnovno obaveštenja o ishrani, o higijeni, to jest o načinu da očuvamo zdrave zube i da se jednog dana ponosimo osmehom. Tada će dobiti sva uputstva za taj uzrast, jer roditelju bude neobično, dete nema zube, a dovešćemo na pregled. Znači, dobit ćemo obaveštenja kako to niču zubi, koliko ih ima, kako treba da održavamo higijenu, jer početak održavanja higijene je i pre nego što iznikne, poželjno je da bude i pre nego što iznikne prvi zub. Tako što ćemo obrisati alveolarne grebenove, mesta gde će se nalaziti zubi, pa zubići kako budu nicali, u smeru nicanja ćemo održavati gazom i mlakom vodom, pa ćemo već sa neka dva iznikla zuba imati i malu četkicu, pa ćemo u vreme kad dete ume da ispljune kupiti pastu za zube. Znači, na svakih 6 meseci, znači ta ćemo dobiti uputstvo da na svakih 6 meseci dovedemo dete na kontrolu i da imamo neki kontinuitet, i ako nađemo neki problem na nekom zubiću, tada ćemo uraditi na vreme. Ako se to sve ne radi na vreme, karijes mlečnih zuba je specifičan, brzo napreduje, zubni nerv je mnogo bliže nego kod stalnog zuba, vrhu zuba, i daje komplikacije u vidu različitih periapikalnih procesa, gde neretko vidimo otečeno dete, čujemo da dete po prvi put prima injekcionu terapiju, nikada nije ni zbog čega, ali primalo je zbog zuba, pa onda imamo intervencije vađenja zuba, sve to bude neprijatno i detetu i roditeljima. Ono što se dešava u tom uzrastu je i da, na primer, u šetnjama, u igri, deca padnu, povrede između ostalog i zubiće, znači i tu treba da budemo nekako obazrivi, da pričuvamo, sklonimo nešto na što mogu da se udare, pripazimo decu malo više, jer i to bude jedna od neprijatnijih intervencija, a dešava se svakodnevno da se mlečni zubić pri padu razjulja i da mora da se ukloni ranije nego što bi se uklanjao. Znači, potenciraću da pregledi budu na svakih 6 meseci, da naučimo roditelje šta je to zdrava hrana za razvoj zuba, šta je to, na koji način treba održavati higijenu zuba, i tu su osnovni uslovi da bi zubići bili zdravi i da bi boravak u stomatološkoj ordinaciji bio prijatan. Potrebno je da roditelj detetu opere zube 2 puta dnevno, najmanje 2-3 minuta, znači u smeru nicanja zuba, zubi se peru sa svih strana, to dete nije manualno spretno, dete od 2-3-4 godine, to ne može da uredi dobro. Ona će prati zubiće, ali neće ih dobro oprati. Znači, roditelj odradi pranje zuba ujutro, uveče. Kad se dete vrati iz vrtića, ono može da pokuša, jer mi idemo na sistematski pregled, obučavamo decu, držimo im predavanja, znači oni znaju način, ali znači, neka pokušaju pred ogledalom da uče, vremenom će i naučiti pravilnu tehniku, ali smatra se sve do 2., 3. razreda da roditelj tu treba da bude prisutan, da prekontroliše i da opere malom detetu zube. Šta bih široj porodici preporučila? Tu gde su mala dečica, znači ljubav nemojte pokazivati lizama, bombonama, sokovima. Znači, razumem da se to mora nekada da pojede, da kupi, ali u svakoj grupi dece u vrtićima dovoljno rođendana gde će jesti i bombone i lize, to nemojte svakodnevno kupovati, zato što je najčešći uzročnik karijesa na mlečnim zubima svakodnevno i veoma često konzumiranje te vrste poslastice, zbog toga što u ustima posle konzumiranja velike količine šećera ostaju kiseline, znači koje vremenom nagrizaju zub, jednom načet zub, to je zauvek karijes, ako se ne popravi na vreme, znači onda je već i komplikacija karijesa. Znači, osnov za zdrave zube
pravilna.

0: ishrana, znači sprovodi je roditelj do 8-9 godina, pravilna higijena i pravilna ishrana, znači sprovodi je roditelj, a ishrana podrazumeva da dete ima jednu izbalansiranu ishranu, naravno da će da se zasladi posle doručka, posle ručka, uveče ni nemojte davati slatkiše, uveče kad se operu zubi, posle toga sme samo da se pije voda, znači ne može da se pojede grickalica, onda ne važi to pranje zuba. Ima, vrlo često pitaju gde tu ulogu igra genetika, znači ima i do sastava zuba, do kvaliteta zuba, znači gde su zubna tkiva čvrsta, dobro mineralizovana i ne tako savršena higijena, ali zdravi zubi. Ima i toga, ima i sastava pljuvačke, puno je tu faktora, ali naglašavam, budite u kontaktu sa stomatologom, dostupni smo, dovedite dete na kontrolu, onda kada ga ništa ne boli i kada nema nikakav problem. Najveći problem za decu, koje su najvažnije u svojoj ovoj priči, je kad dođu prvi put u stomatološku ordinaciju sa velikim problemom i gde morate da radite ono nešto što mu se neće dopasti.
1: Muzička škola Petar Ilić ove godine proslavlja značajan jubilej 40 godina uspešnog rada, pedagoških uspeha i širenja muzičke kulture. Proslava velikog jubileja biće obeležena serijom svečanih koncerata. Publika će imati priliku da uživa u raznovrsnom programu koji slavi bogatu tradiciju, ali i svetlu budućnost škole. Svečanost otvara sutra u 18 sati u velikoj sali muzičke škole koncert posvećen Alojzu Hočevaru, muzičaru, kompozitoru i pedagogu i prvom direktoru škole za čije osnivanje najzaslužniji. Posetioci koncerta će imati priliku da uživaju u delima klasične muzike koju je komponovao sam Alojz, a na sceni će se smenjivati sadašnji učenici, profesori kao i bivši đaci koji danas grade uspešne karijere. Poseban pečat događaj daće nastupi članova porodice Hočevar. U nastavku pozorišnjeg programa Centra za kulturu sutra u 20 sati u dvorani Park biće izvedena predstava Čepovi puni kamenja, savremena tužna komedija o meštanima iz jednog siromašnog irskog sela koji statiraju na snimanju holivudskog filma o filmskim i životnim iluzijama, junaka drame, o glumačkom umeću, pretvaranje snova u stvarnost i napokon o iluziji i realnosti u životu. U predstavi igraju Pavle Mensur i Miloš Petrović Trojpec. Karte su u prodaji. U borbi za opstanak rukometaši Šamota u prva dva kola play-outa zabeležili su dve pobede i trenutno imaju bod manje od Radničkog. Poslednje kolo odlučit će ko je siguran učesnik superligaškog karavana u sledećoj sezoni, a ko će igrati baraž. Po rasporedu protivnik Šamoterima u trećem kolu play-outa trebalo je da bude Proleter, koji je odustao takmičenja, pa se Šamoto automatski upisuju dva boda. Kikinda je sutra domaćin Radničkom, a u slučaju da Radnički pobedi, on će biti deo rukometne elite u suprotnom Šamoteri. U Šumadijskoj okružnoj ligi na programu je bilo 23. kolo. Neizvesna borba vodi se za lidersku poziciju između Trnave i Šumadije, koje deli bod razlike. U Šumadijskoj ligi Grupa Sever na programu je bilo 4. kolo play-offa i play-outa, dok je u Šumadijskoj ligi za pionire odigrano 23. kolo. Izveštaj sa fudbalskih terena utakmice koje su odigrane tokom vikenda donosi Radiša Ranković, sekretar fudbalskog kluba Partizan 1945 iz Darosave.
2: Neizvesna trka u Šumadijskoj okružnoj ligi za prvaka vodiće se do kraja ove sezone. U 23. kolu su postignuti ovi rezultati. U Batočini Sloga 1924, Šumadija 06, Gornja Trnava 1938, BSK Borac 4-0, OFK Aranđirovac 1979, ŽSK iz Žirovnice 6-1, u komšijskom derbiju u Banji, Banja 1957, Prvi srpski ustanak 1-0, u derbiju Začaja u Lapavu, Lokomotiva Sloga Zabojnica 1-2, u Stojniku Šumadina Strnava 0-2 i u Darosavi Partizan 1945, Grizli DOO i Saranova 4-1. Na prvom mjestu je Trnava sa 55 bodova, druga Šumadija ima 54, a trećem Grizli DOO 41. Sa 40 bodova na četvrtom mjestu je ekipa OFK Aranđirovac 1979. Po 34 boda na petom imaju Partizan 1945 i na šestom Banja 1957. Na sedmom Gornja Trnava 1938 i na osmom BSK Borac imaju po 31, deveti Šumadinac iz Stojnića i na desetom ŽSK Žirovnica imaju po 28. Na 11. mjestu je prvi srpski ustanak sa 23 boda. Na 12. Sloga i Zabojnica ima 19, na 13. pretposlednjem Lokomotiva iz Lapova 18 i na poslednjem 14. Sloga 1924 iz Batočine sa 14 bodova. U narednom 24. kolu igraju u Aranđelovcu Šumadija dočekuje Banju 1957, Trnava ekipu Lokomotive, BSK Borac dočekuje Šumadinca i Stojnika, u Zabojnici Sloga Partizan 1945, u Saranovu Grizli DOO Sloga 1924 iz Batočine, u Orasu još jedan lokalni derbi, prvi srpski ustanak OFK Aranđelovac 1979 i u Žirovnici ŽSK Gornja Trnava 1938. U Šumadijskoj ligi Sever na raspored je bilo četvrto kolo u play-offu. U Paskovcu OFK Paskovac i Junkovac 2-1 i u Šumama Šumadina 1949-2004-0. Na prvom mjestu ekipa Junkovca ima 36 bodova. Na drugom OFK Paskovac i na trećem Šumadina 1949 imaju po 30, dok četvrto mjesto zauzima ekipa B2000 sa 26 bodova. U narednom petom kolu igraju u Šumama Šumadinac OFK Plaskovac i u Aranđelovcu B2000 Junkovac. U play-outu u Garašima Gorski Car Šumadinac 1913 na Talinci 0-0 i u Jelencu Mladost Kopljari 5-3. Na petom mjestu je Šumadinac 1913 na Talinaca sa 26 bodova, šesto mjesto zauzima Mladost i Jelenca sa 25, na sedmom su Kopljari sa 24, dok je na posljednjem osmom mjestu ekipa Gorski Car sa 11 bodova. U narednom petom kolu igraju u Jelencu Mladost Gorski Car, a u Kopjarima ekipa Kopjara dočekuje Šumadinac 1913 iz Natalinaca. U opštinskoj ligi Aranđelovac na programu je bilo 12. kola. Brezovac Trešnjevica 3-2, Jelovik Misača 6-1, Šamot Ranilović 1970 1-2. Na prvom mjestu je Šamot sa 25 bodova. Po 21 bod imaju na drugom Brezovac, odnosno na trećem ekipa Ranilović 1970. Četvrti je Jelovik sa 17 bodova, na petom je Trešnjevica sa 8, šesto mjesto zauzima Vrbica sa 6 bodova i na posljednjem sedmom Misača ima 2 boda. U narednom 13. kolu igraju u Raniloviću, ekipa Ranilović 1970 dočekuje Brezovac, u Trešnjevici isto imena ekipu Jelovića, a Misača dočekuje Vrbicu. U ovom kolu je slobodna ekipa Šamota. U Šumadijskoj ligi za pionire na rasporedu je bilo 23. kola. U Batočini Sloga 1924, BSK Borac 3-0. U Orasu prvi srpski ustanak Šumadija Toponica 1-6. U Gruži Gruža Gornja Trnava 1938-4-5. U Banji Banja 1957, Viktorija 2018. 2-0, to je bio derbi ovog kola. U Darosavi Partizan 1945, Omladinac Donja Rača 9-1, u Topoli Karađorđe Trnava 6-1 i u Lapovu Lav 2014, Šumadinac i Stojnika 4-0. Na prvom mjestu ekipa Viktorije 2018 sa 55 bodova, druga je Banja 1957 sa 54, na trećem mjestu Partizan 1945 ima 51 bod. Četvrtu poziciju zauzima Šumadija i Stoponica sa 48, dok na petom Trnava ima 40. Na šestom mjestu Karađorđe i Stopola ima 39, na sedmom Lav 2014 35, osmo mjesto zauzima Sloga iz Batočine sa 27, na devetom prvi srpski ustanak ima 24, deseta je Gruža sa 20, na jedanestom Omladinac iz Donje Rače 19, dvanesto mjesto zauzima BSK Borac sa 14, na 13. odnosno 14. su Gornja Trnava 1938 i Šumadinac i Stojnika sa po 8 bodova. U narednom 24. kolu igraju BSK Borac Lav 2014, u Stojniku Šumadinac dočekuje Karađorđe, Trnava dočekuje ekipu Partizana 1945, u Donjoj Rači Omladinac ekipu Banji 1957, u Kragujevcu Viktorija 2018 ekipu Gružen, Gornja Trnava 1938 dočekuje prvi srpski ustanak i u Toponici ekipa Šumadije dočekuje Slogu 1924 iz Batočine.
1: Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, zbog radova na mreži, sutra od 9 do 14 sati struju neće imati potrošači u Zanatlijskoj ulici, prodavnica Mere, Štamparije Đurđevdan i DMB Pumpa. Sledi vremenska prognoza, dok se većina Srbije nadala da će maj uživati u toplom prolećnom vremenu, meteorolozi najavljaju promenljivo vreme i pljuskove do kraja ovog meseca. Dnevne temperature u većini mesta biće od 20 do 23 stepena, dok će na istoku Srbije dostići 25 stepeni Celzijusa. Više u rubrici Milice Radović.
3: Vreme će sutra biti promenjivo i postepeno toplije uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Uz dnevni razvoj oblačnosti uglavnom u brdsko-planinskim predelima očekuje se i lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova koje će ponegde biti praćena i grmljavinom. U četvrtak nas očekuje promenjivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i uz prolaznu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar će u četvrtak biti umeren i jak, severni i severozapadni, a najniža temperatura od 9 do 16 stepeni, najviša dnevna u četvrtak 21 do 25 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod je objavio i prognozu od 22. do 26. maja, gde najavljuju promenljivo vreme, povremeno sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a temperature bez bitnije promene. Kraj maja je moguće tipično rano letnje osveženje uz lokalne grmljavinske pljuskove i pojačan severozapadni vetar, dok bi se duž Jadrana verovatno zadržalo suvo vreme uz buru. Narednih dana uz više sunca i ređu pojavu pljuskova polako ulazimo i kasno prolećne odlike vremena koje prate i više temperature.
1: Bilo bi ovo sve u dnevniku. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
4: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064 1825 828 064 1825 828.
1: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas D.O.O. u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasijer točilac goriva 069 756 002 069 756 002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal, gvožđara, Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: Oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Dobrodošli u Ara Plazu, koje vas dočekuje u proličnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
5: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
4: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu, u srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Pešten.
2: Torti, kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od Igles do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti i kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od Igles do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
0: Svi putevi vode preko Trivalije.
5: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
0: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
5: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
0: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.